တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တို့ရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟောက်စုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လေ့ကျင့်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျွန်မကပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်မင်းခန့်ပါတော်ရရှင်တွေဂျပန်မှာကြောင်းထက်နေတဲ့သူတွေအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနေတဲ့ဆိုရင်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကျွမ်းစီကံတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေသင်ငန်းစာ55ကနေသင်ငန်းစာ48အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ငန်းစာ55တဲ့ကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှာထောင်းလိုက်ရအောင်ဒီသင်ငန်းစာမှာရင်းရင်ကျေးကျေးအကူအညီတောင်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဇလန်နေမှာဟာရူဆန်ဟောက်စီရဲ့အေဂန်နေမှာတမ်ကစက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကိုစကားပြောနေပါတယ်။တမ်မှာအခုညင်တောင်းစရာတကူကူရှိနေတဲ့ပုံပါပဲ။သင်ခန်းစာ55ရဲ့ဇလန်ကိုပြန်လည်ထောင်ကြည့်အောင်
2: ။ဟာရူဆန်၊お願いがあるんですが、メールの日本語をチェックしてもらえませんか？
3: いいですよ。どれどれ。ゆうきさん、お元気ですか？
2: うんうん。私の日本語大丈夫ですか？
3: とても上手ですよ。
1: お茶の上司へレベルを聞いてみ。
2: ハルさん、お願いがあるんですが。
0: ハルさん、お国に当せやしろば。
2: メールの日本語をチェックしてもらえませんか？
0: イメールや日本語させてないみら。
3: いいですよ。どれどれ。
0: やだぽ、やばお。
3: ゆうきさん、お元気ですか？
0: ユキさん、寝かんばだら。
2: 私の日本語、大丈夫ですか？
0: ちまえ、ジバンさん、あせんぴえら。
3: とても上手ですよ。
0: ていっとばれ。
1: まぷんい、ジバンロ、イメイやら、だけむれうの。
0: ဟုတ်တယ်ကိုမင်းခန့်ရေအီးမေးရေးတဲ့အခါလေခဲခေါ်ဆိုရဲရင်ကြီးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့တိကျကျကျရေးရတော့ပိုတောင်းအားဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမ်ကဟာရူဆန်ကိုမေးနေရနေမှာ
1: ဟုတ်တယ်နော်တော်ရချင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေရအဓိကအသုံးနှုန်းကိုပြန်လည်လာရအောင်ပါ日本語をチェックしてもらえませんかဂျပန်စာစစ်ဆေးပေးနိုင်မလားတွေကてもらえませんかやないမလားဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်

0: ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ရရင်ကြီးကြီးအကူအညီတောင်းတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
1: ။ရရင်ကြီးကြီးအကူအညီတောင်းတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကရိယာအပေါင်းမိုရာဟဲမဆန်ကလို့သုံးရပါတယ်။မိုရာဟဲမဆန်ကဆိုတာဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ရနိုင်မလားဆိုတဲ့အထိပဲဖြစ်ပြီးလှုပ်ပေးလို့ရမလားလို့မေးမြန်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ထေကူတာဆိုင်ပေးပါဆိုတာတဲ့ပို့ပြီးရင်ကျေးပါတယ်။ကိုမင်းခန့်ရေဒါဆိုရင်ဥပမာဝကြလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရအောင
0: ်။ဟုတ်ကဲ့မပွင့်။ဒါနဲ့အမဈေးစစ်တာဝါသနာပါလား
1: ။never ပါပေါ့
0: ။ကျမမဈေးစစ်တဲ့ရင်ကျေးမှုသိမရှိတော့ဈေးမစစ်ဖြစ်ဘူးနော်။
1: ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလိုပစ္စည်းအဟောင်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုရင်တော့ဆစ်လို့ရတယ်အဲအဲ့လိုအခါဇူမီမဆန်ခိုရီမိုစကိုရှိယာစကုရှိတဲမူရာယမဆန်ကတစိလောက်ရှင်ဒီဟာထပ်ပြီးနည်းနည်းဈေးလျှော့ပေးနိုင်မလားလို့အမတော့ပြောဦးတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်ငှားဘူတာတွေမှာပစ္စည်းအပ်လို့ရတဲ့ကောင်တာတွေရှိရယ်နော်ရင်းချေချေအကူညီတောင်းတဲ့အတောင်းတော့ကိုအဲ့လိုနေရာတွေမှာသုံးနိုင်ပါတယ်ဇူမီမဆန်နီမိုဇူအဇကတ်တဲမူရာယမဆန်ကတစိလောက်ပါပစ္စည်းထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးမေးချင်နေပါတယ်
1: ။ကဲတရာရှင်တို့ရေဒါဆိုသင်ငန်းဆိုင်45ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှောင်းကြည့်အောင်ပါ
2: ။ဟာရူဆန်お願いがあるんですが、メールの日本語をチェックしてもらえませんか？
3: いいですよ。どれどれ。ゆうきさん、お元気ですか？
2: ふんふん。私の日本語大丈夫ですか？
3: とても上手ですよ。
1: တရာရှင်တို့ရေသင်ငန်းစာ46ကိုဆက်လေ့လာရအောင်ပါဒီသင်ငန်းစာမှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အတုံးနှုံအပိုင်း2ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထမ်တယောက်ဗီယက်နမ်ကနေဂျပန်ကိုရောက်တာတစ်နှစ်နီးပါးရှိပါပြီဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျောတူအလေသွားခဲ့ကြပါတယ်သင်ငန်းစာ46ရဲ့ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါさあ着いたよ
5: ごめんください
6: おいでやすお部屋はこちらです。
5: わあ、素敵なお部屋。
7: お庭もあります。小さいけど綺麗ですね。
0: 我家的房子也里边里过几把没。
4: さあ、着いたよ。
0: 给要吧呗。
5: ごめんください。
1: ウィンウィンビューバー。
6: おいでやす。
1: じゃあわし。
6: お部屋はこちらです。
1: あかん、ディベマバー。
5: わあ、素敵なお部屋。
1: はあ、ねたしやあかんめ。
7: お庭もあります。
1: 茶碗れしわれ。
7: 小さいけど綺麗ですね。
1: てびめらねの。
0: まぶんい。たんどるりまじやそうでてたねさろうたでジャパンヨヤあさおんがてごかんまてぼろうたやの。
1: ほって。あじゃらいだ。ကျော်တူသွားပြင်တဲပြောင်တဲကြည့်ဦးမယ
0: ်ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုရဲ့အငွေတက်ကိုခန်းစားရင်အပန်းဖြစ်နေတော့သိကောင်းတာပဲနော်ကဲတော်ရရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကသုံးတော့ငါချီဆိုင်ခဲ့တော့ခိရဲですねတေးပေမဲ့လှတယ်နော်တဲကခဲတော့ဘေးမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ
1: ်စမ်းကျင်ရရောက်တဲ့ဝါကျနှစ်ခုကိုတွဲဆက်ပြောတဲ့အခါဝါကျနှစ်ခုကိုခဲတော့နဲ့ဆက်ပါတယ်ခဲတော့ဆိုတာဘေးမဲ့ဆိုတဲ့အထိပဲပါပထမဝကြအတွက်တော့နံဝကြ၊ဣနာမဝိသေသနာဝကြ၊နနာမဝိသေသနာဝကြဒါမှမဟုတ်ကရိယာဝကြတွေကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာတော့တာမန်ပုံစံကိုသုံးတာပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ
0: ်ဥပမာခရီးထူသွားမဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်ချိတ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ရင်လာတော့လာပေမဲ့ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောကြမလဲမပွင
1: ့်ခီရဲဒါကတော့ဒါကိုင်းですねလာပေမဲ့ဈေးကြီးရယ်နော်ခီးသွားရပြောလို့ကိုမင်းခန့်ရေဟိုတလောကဒစ္စနီလန်းသွားတော့လေအဲ့လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ခန်းစားချက်တွေဖြစ်သေးရယ
0: ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမပွင့
1: ်စကာလက်တာကဲတော့ထာနိုရှိကတာပြမန်းပြမဲပြောပါလေ
0: ဩမသိပါဘူးရှုပ်ထွေးတဲ့ခန်းစားချက်ဆိုလို့ထာနိုရှိကတာကဲတော့စကာလက်တာပြောပြမဲပြမန်းပါတယ်လို့များပြောမလားလို့ကျွန်တော်တို့တော့အခုနောက်ပိုင်းဘယ်သွားလဲလေအဲ့လိုဖြစ်နေတာမှာပြောပြမဲပြမန်းတာများနေတယ်လို့ပဲ
1: တခါတလေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲတရာရှင်တို့ရေဒါဆိုသင်ငန်းစာ46ကိုပြန်နှောက်ထောင်ကြည့်အောင
4: ်さあ着いたよ
5: ごめんください
6: おいでやすお部屋はこちらです
5: わあ素敵なお部屋
7: お庭もあります小さいけど綺麗ですね
1: အခုတခါသင်ခန်းစာ49ကိုပြန်လေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာလုံပုံလုံနီကိုမေးတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းထဲမှာကျောသူမှခီးသွားနေတဲ့ဒမ်နိုအဖွဲ့ဖူရှိမီအီနာရီတိုင်းရှာနကွန်ဆိုတဲ့ဟင်းသာပြစ်ထားရောင်ဂိတ်ပေါက်တိုင်လုံးတွေလှိုင်ကောင်းတဲ့ဖွဲ့စီတန်းနေတဲ့နာမည်ကြီးနကွန်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။သင်ခန်းစာ49ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
4: おみくじだよ。
2: どうやってするんですか？
4: 箱を振ってみて。
2: 3番です。
6: はい、どうぞ。
4: は、大吉だ。
2: 大吉？どういう意味ですか？
3: とてもいい運勢ですよ。
0: わじゃるじゃんじやりべをじばめ。
4: おみくじだよ。
0: 干さめば。
2: どうやってするんですか？
1: ブルロやだばれ。
4: 箱を振ってみて。
0: てたを漏ち。
2: 3番です。
1: ナンバー3は？
6: はい、どうぞ。
1: ほけてまば。
4: は、大吉だ。
0: お、大吉べ。
2: 大吉？どういう意味ですか？
1: 大吉ら、ブルあていべばれ。
3: とてもいい運勢ですよ。
1: あと、かんねかんにたばべ。
0: まぶんい、たんのおみくじろこれ、べりんかんさめ泣いてじゃれの。
1: てげじんぬてたいね、おみくじ泣いた描写やいの。
0: ほて。とらしんのれ、ジャパンガナクン類、なぴゃちゃん類やんよろじばの。
1: とらしんのい、ディてんがんさでや、あてかあとうのがろ、どうやってするんですか？ဘလို့လို့ရတာပါလေဆိုတဲ့အထဲကဒိုးရတဲ့ဘလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်လုံပုံလုံနီကိုမေ့တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်တစုံတစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လို့တဲ့အခါလိုမျိုးလုံပုံလုံနီကိုမေ့တဲ့အခါဒိုးရတဲ့အနောက်မှာကရိယာထက်အဲ့ဒီနောက်ဦးဒက်စကာလို့ပြောပြီးမေ့ပါတယ်ဦးဒက်စကာဆိုတာကိုနားမလည်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြစေခြင်းတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းပါအဘိဓမ္မာပုံစံကရိယာရဲ့အနောက်မှာထည့်သုံးပါတယ်
1: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာဂျပန်မှာရှာဘူးရှာဘူးလို့ခေါ်တဲ့ဟော့ပေါ့လို့အစားအစာရှိရမလားအမဆိုဂျပန်ရောက်ကစားစိုင်းဝင်နှန်းကိုစားပုံစားနေမေးကြည့်ဘူးလားအခုထိမှတ်မိနေသေးတယ
0: ်ကျွန်တော်လည်းမေးဘူးတယ်အမစမီမာဆင်ခိုရဲဒိုးရတဲ့ဒါဘယ်ရုံですかတစိလောက်ဒီဟာဘယ်လိုစားရတာပါလဲဆိုပြီးတော့လေ
1: ဟုတ်တယ်နော်အမလည်းအဲ့လိုမေးတော့စိုင်းဝင်နှန်းကဆိုချီရာနောတာရီနစ်ကက်တဲ့အိုမေရှီယာကာရီကူဒါဆိုင်အရင်တို့စရာအရေးတဲ့နှစ်ပြီးသုံးဆောင်ပါတ
0: ဲ့။လက်စားတယ်သုံးဆောင်ပါဆိုတဲ့ရင်ကြီးတဲ့ပုံစံကိုပါမှတ်မိအောင်သူကပြောထည့်လိုက်တာနော်
1: ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကိုကတော့ဒါဘက်တဲ့ကုသဆိုင်စားပါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုပဲသိတာလေ။ तू ပြောတော့မှအိုမရှီယာကာရီကုသဆိုင်သုံးဆောင်ပါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းသိချမှတ်မိသွားတယ်
0: ။ပြီးတော့ယထာကတ်ထဲငွေမဖြစ်တဲ့တုန်းကလည်းဒိုးရတဲ့ကိုတုံးပြီးမေးဖို့သေးတယ်။すみません。どうやってチャージするんですか?တစ်စိတ်လောက်ငွေဘယ်လိုဖြစ်ရတာပါလဲ?ဆိုပြီးတော့လေ
1: ဂျပန်ရောက်ခါစားတော့မသိတာတွေများတော့လေနော်လုံပုံလုံနီးမသိတဲ့အခါတိုင်းဒါကိုသုံးနိုင်တော့အရန်သုံးပွဲပါတယ်တရရှင်တို့လည်းသုံးကြည့်ပါနော
0: ်တရရှင်တွေဒါဆိုသင်ခန်းစာ49ကိုပြန်နှထောင်ကြည့်အောင
4: ်おみくじだよ
2: どうやってするんですか
4: 箱を振ってみて
2: 3番です
6: どうぞ。
4: は、大吉だ。
2: 大吉？どういう意味ですか？
3: とてもいい運勢ですよ。
1: အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ48ကိုဆက်လေ့လာပါမယ်။သင်ခန်းစာ48ကတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာအနာဂတ်မှာကိုဘာလုပ်ကျင်လဲပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းထဲမှာဒမ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေခီယိုမီဇူတဲ့တာဖခင်ကျောင်းကိုရောက်နေကြပါတယ်။ကျောက်ကဘာကနေထိုးထွက်နေတဲ့ဘေးမှခန်းမဆောင်ရဲ့အဆင့်ပေါ်မှာဒမ်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်အကြောင်းပြောပြနေပါတယ်။ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
3: ်။タムさんが来てもうすぐ1年ですね。将来は何がしたいですか？
2: 卒業したら日本で働きたいです。旅行会社で働きたいです。
4: いいね。
3: 日本の魅力をいっぱい伝えてくださいね。
5: 応援してるよ。
7: はい、頑張ります。
0: お茶の情報を聞いちゃおう。
3: タムさんが来てもうすぐ1年ですね。
1: タムさんやおけらめちゃげんたねしびの。
3: 将来は何がしたいですか？
1: えなげまばろうちんばだれ。
7: 卒業したら日本で働きたいです。
1: ジャンプインちばまろうろうちんばれ。
7: 旅行会社で働きたいです。
1: キーとあろうげんこむりまろうろうちんばれ。
4: いいね。
0: かおねえの。
3: 日本の魅力をいっぱい伝えてくださいね。
1: 日本へ衰散無理をあみやじぴょぴゃばの。
5: 応援してるよ。
1: アピーにめの。
7: はい、頑張ります。
1: ほけ、じゅうさばめ。
0: まぶい、なおそんてんがんざそろ、ちょっと寂しいですね。ねねえ、ていちゃねえの。
1: そうですね。だね、ごめんかい。ディロミョウ、とくくびそうのめえか、たまもほう、でやうやうね、くえくわやろめえか、みゅうま。さびしいですね。あていちゃねえ、るかんざやれ、そび、どんじゃれの。
0: ほでの、まぶい。まじでれとらしんにれ、ティドワン、たかれしんべべら、ジーズでまり。だあれ、ばたざかりえ、せいぶんざぼかんね、ちゃべの。みまるわろ、でうるがい、あていちゃねえ、そらう、ともびょうぶりの。
1: みまるわろ、せいてまねえ、ろもかもらべ、びょうめてなの。
0: ほでの。トラジェヌイ、テンガンザ48手がありがとうのがろ。卒業したら日本で働きたいです。ジャンビイン、ジャパンマアルルチェンバレ、レガ、タラ、ピッパレ。ミマルバダビエンの、イン、ピッパレ。リボンザゴンティドアビソイン、アナガマ、コバルチェンレ、ピョレドアビピッパレ。
1: ジョテンタメツェデゾンディアシダビ、アナガマルチェンアウ、ピョピャレカ、カリア、アパウ、タラ、アパウ、カリア、タイデス。そういうポンザンを通まれ。ただ、そら、クリアへたポンザンま、ら、こう、バンテータラピビ、デゾンディア、アカウンテーポレーチェイマ、そういう、たまたこう、ポピアバレ。
0: ウマ、マポインが、ナガサキキキャングをアレトアメロトン、テンエジネ、ランマ、トゥル、ザガラソンピョミレソワゾ。テンエジンが、これから、ナガサキですか？いいですね。アクワサビ、ナガサキトアマラ。カウネノ、ロビオレカ、マポイン、ブルピョンピョンレ。
1: はい、長崎に行ったらちゃんぽん食べたいです。ほけ、長崎をどわえんちゃんぽん買うすえさせまれ。
0: てねえたいめさせやちゃんたんぴょろらべのまぷえのあろ
1: ちゃんぽん買うすえややんさるかんねするばぽんめん、ジャパンラーメン買うすえりまヒンディヒンユエていめばべめちゃんぽん買うすえやヒンディヒンユエよあたよばろあまちゃい
0: て。ほけば、トラジェヌレ、長崎とピン、サジジャワノ。トラジェヌレデマ、ジャパン漫画カトン、チャイトゥレシメデマレ。ジャパンザガジュアライン、ジャパンロ、漫画カトン、パチェンバレ、ソラゴ、ジョザピョジバラ。
1: ジャパンザガジュアラレ、ソラオ。日本語がジョーズになる。ジャパンロ、漫画カトン、パチェンバレ、ソラゴロ。日本語で、漫画を読みたい。ロ、ピョバレ、トラジェヌレ、ジョザピョジバ。
0: オバレ、日本語がジョーズになったら、日本語で漫画を読みたいです。ピッパリ。トラジェヌイ、アシゼナウソマ、ペイリーピータイピー、ペイリーティコレミバメ。エンデカアシゼマ、ミゲレペイリーリゴマミバディラ。
1: ポエロウドアムロバソラオ、ジャパンロブルーピョムレルミゲバレ、ジュイシアピートングレガ、ピンマンガロ。ピー、オマツリニイクツモリです。ピッパリ。
0: ケディニトアペイリーリゴレミバメ。ニュアディアレヤヤウイン、ナウタカジャパンゴラジェンバレ、ソレウチャートアピグユピバウン。
1: アピリア。え、冬休みになったら、また日本に行きたいです。B、夏休みになったら、また日本に行きたいです。C、夏休みになったら、旅行したいです。
0: ピリアテルンザゴロ、nhk.jp/burmese インターネットサミナイ。ジャパンザガーリーライエン、ソレサミナレガ、ルエクドジャパンザガー、シーズンイエ、テンガンザー、リザンガガニ、リザシェマ、シャプリラジネマレ。アピグロ、ナラシーズンマ、ビビアバメ。トラジェノイ、リララセンビエラ。ティニー、ルエクドジャパンザガー、ピョジャメシーズンガニ、ルエクドジャパンザガー、シーズンデガ、テンガンザー、リザンガガニ、リザシェティ、ピャンリラゲバレ。マシアリミアビメ、オマリライエン、テピビトタラバレメ。

0: ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာအုပ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နိလန်အပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့သောတာရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ရေနောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင
1: ်သောတာရှင်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ချီပါမျိုးကအတန်သူတေသနာအဖွဲတစ်ဖွဲကရင်သွေးငယ်တွေကိုမြ мян ဆန်းဆန်းအိပ်ပျော်စေမဲ့ဂီတတန်စင်တစ်ခုတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပါ
0: ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကအွန်လိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီတန်စင်ကိုအခမဲ့မျှဝေခဲ့ပြီးတက်လာထဲမှာနားထောင်သူတသန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတေးဂီတာကိုအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတင်ပြီးနောက်ကလေးရှိတဲ့မိဘတွေကြားမှာရေပန်းစားလူကြိုက်များနေပါတယ်။မိမိကလေးအတွက်ဒီတေးဂီတာကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချိဘာအွန်စေကန်ကျူဂျိုသူတေသနာဌာနရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်
1: ။တော်တာရှင်တွေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmbse လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်